Arima sipo ankumila no kubla radio msamiko lshinga mpo miteko sahia sa radio nirani kushimpaka wata mele mara ya 3 horas ni 30 minutos e mara ni nira honi kaleke ni programa ya samoni no radio msamiki.

0: Hayo ni mwela fazero wala kire 4 horas ni 25 minutos semarati ya Mozambique haito. Ni wakila leto no radio Mozambique alo, bon dia.
1: Mento bon dia.
0: Haino shile liwa.
1: Wakili liwa kaya urutwaya.
0: Nene sinachimu na suwe liwe.
1: Senda kakiniruwa Arturo Manchesa, siwa no shile siwa akutore onapume no wana karawacha.
0: Ajime na Arturo Manchesa, nimera uini.
1: Onapume no wana karawacha taro onayakon.
0: Wampula?
1: Wampula weno.
0: Nroe pahinda katine na, habilele salamu.
1: Salamu uropa kiria, kinago salamu arka kande, akiteri wana sena.
0: Mm-hmm.
1: Kamenyeka kaya wekele anaka, ankala omakalu, eltere, ashita, aireni. Kamenyeka kero wa mkuri ya na wekele mbuma kantewa nene.
0: Mm-hmm.
1: Roka roka Lucia, ukandemara anona. Kamenyeka kero wana ya kwa baba. Aka ulusa kwa istini yao, amine ilio, arita manuele, anaka chao. Inawe kila pia pusoma wa nohi kile kila ro. Uru kaja kama wista saiwe. Na ichu waka peetu ro. Inewe kile la. Aro kemenye rika pelechi. Sili resio. Sili sarto. Na ana kote na muna waka vaise la. Ansi ya waka tu mingu salpertu. Kwa isu kumarila kina hira fakina kawara kile nyanawe.
0: Asante. Asante. Niru tena jimena Artur.

okuwandi kapano timbe jen kupika nila shiao okuwandi kapano timbe jen kupika nila shiao okuwandi kapano timbe jen kupika nila shiao okuwandi kapano timbe jen kupika nila shiao pakuandika pano timbeje kupika nila shiao pakuandika pano timbeje kupika nila shiao.

0: Bwana vemba tulahaji yangu bwana Irene Lewi.
1: Mzenga laje tu.
0: Bwana Edinash.
1: Haide shande.
0: Haide shande shinku tujigale ushakwa lelo.
1: Kanyimbo.
0: Jimbe kajimbo henu.

0: programa ya lelo jishe kumapete kukumira kutijajija kulemba nyikuruma ni wetu njenu.
1: Joana Isufar.
0: Ni une kanjenu zaina kushande nyenje. Ningadi adila patebuli janyi mwa shime, atema shimene tu Vitorino Kasimu Pabandi Dadeti Cecilia Umari.
1: Kukumira kutijajija kulemba nyikuruma ni gai.
0: Rudaru na wana she.
1: Kapata hato langani.
0: Kunganda kutu mustuji.
1: Tukama kunteta bae paka jimamo ya juhuika.
2: Dai je tu jihwanile rano kulegele kulanga. No sustempo.

0: ngani zamasewelo
1: yindi programu yankani zamasewelo zigolino komanso ndi mayiko akunja yindi programu yankani zamasewelo mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dziko lino. Iyindi programu ya nkhani za masewero za dziko lino la Mosambiki komanso maiko akunja. Iyindi programu ya nkhani za masewero za dziko lino komanso maiko akunja. Iyindi programu ya nkhani za masewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.

mu zgena zya chira nanti vanu kata kombro chiba siri kupikiza na mu mtikiza mu manga zya ntira tukwamba bebek zirenda ndu zya kuchenka nyira mu yatiba kubeje ta Daniel Mbala mimi akungulo kadimito langa njepo wa ilezi.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.